ndenge na ngai te frère boni yo moyimi boye olingi batala nga na bandimi mosusu te kaka yo moko nayebi nyonso na mwasi na yo obangaka nini frère zwa pesanga confiance lokola na mipesa na molimo bandimi ye eloko namonaka frère zwa mabe soki bapaya baye na ndako to ya famille na ngai to ya famille na ye

0: Jindiki Luka. Wango Tinzoni Duchi.
1: Yapakara Chantal Soulange toi bena ibarala.
2: Libara bomingi wagusinga.
1: Lango baluta na akotinze tilingwa nando tu dunia mubimba atabena waliti sisi Afrika bibeta nando tu kuta lango so etonga na ye.
2: Bibeti mbi nando tu lango so akichi sosi avalorize awali ake lango sosi akivalorize na wali African bangati awali African ala kena place tia langa aussi ala kwa ke awali ala doit tu occuper place so ala lingbi idutida.
1: Mais ton anayela si petit aka kutalangoso na teneti duti ti awali ti seseti ben Afrika gi na kodro ti.
2: Patene awali ti ben Afrika angba legena angba ti yona ala kete men bi banza so si awali ala ki na pekwape ala ki gutere ti ala ki pengba tere ti ala ti tene anigwe na devant teneti ti so ambeni awali ti kodro wande ayeke gweda. Donc ni là awali angba ti tihi ti tene vraiment ala duti na hauteur ni tongana amba ti ala na ya ti ambeni akodro wande.
1: Mais ka laso so bango ndo ti ainsi ala yeke ba na place so wara ndo so si amu na awali na yâ ti tënë ti dutingo na be Afrika na peko ti agba ti angu so si ayeke tene tënë ti autonomisation de la femme sango kusala yamba tene ti nzia ti awali so.
2: Tene ti nzaka awali so place so amu na awali amu na e kota place ape amu na e place ape mais mbi pensé place ni adwa e mu na e mu ngu ape e awali la e doit ti londo ti tene e arrache place so alingbi na ye parce que tomo duti mo kumo tene zo la asara place ni ti mo ga mo duti da so aye ngangu il faut e awali ti be Afrika e kpengba e londo na ngangu ti e kue ti tene e sara ye e revendiqué droit ti e revendiqué place so e lingbi ti wara usi ti tene e duti da ba gbongo li ti mbi aye ton so.
1: Mais mu mungo maboko ti ala awali fade na yâ ti tënë ti maingo ti kodro ti ye so ti tene amai tongana ti so si ambeni atanga ti andokua ambeni azo ayeke sara so mungo maboko ti ala mbilimbili alingbi ti duti fade na place wa.
2: Mais e awali ngba na pekoape e awali e londo mingi mo hinga mbi gweda ti mu exemple par rapport na ndö ti tënë ti entrepreneuriat féminin laso awali alondo awali azingo awali ayeke gi ti tene ani sara kua ani kue ani sara ti tene tongana mo ba tongana koli amu maboko ambeni awali mingi osi aye mu maboko ti tene aede na yâ ti sewa ti ala donc awali ayeke londo moyen la ti ala accompagnement la ti awali tongana awali ayeke accompagné tene ti so mo ba e gue na ambeni akodro wande e mu expérience sika wali so aye débouze par exemple ka ti Benin wali so ayeke débouze si buze ti lo amarché apaye ti ti e ta ti kodro ni aya lo na nduzu amu na lo peut-être 3 million amu na lo jusqu'à 16 million non remboursable ti tene wali so akpengba commerce ti lo ague devant lo ko embauché azo so lo yeke paye ala mais malheureusement na ige ide ti si na stade so ape mais malgré so awali akpengba ala yeke sara kua ti maboko ti ala ayeke sara ye so ala yeke autonome angangu wali ayeda so si ala yeke autonome mingi
1: tongana ala tene angangu awali ayeke da bo mingi ti ambeni abibe afala so si amu ambeni aye na awali amu mbeni akota ndokua na awali so mo ba mo tene lutingo na ndö ni amungu ayanga ayeke aye so ayeke gi be mingi a.
2: Bon adépend awali ni adépend awali ayeke da et puis ambeni awali so asara ye ni amérité ayeke ala gue ayeke sara kua ti ala alingbi na so adoit ti sara mais tongana ambeni anga ayeda so si tene ti so mbi aye tene ka toujours il faut amu l'homme qu'il faut à la place qu'il faut donc la femme qu'il faut à la place qu'il faut lo yeke sara ande kua ti lo tene ti so ahunda na lo.
1: Mais tongana laso ala ye ti tene tënë na amba ti ala awali ala yeke tene ande
2: mbi tene na awali mbi tene ala ngba na pokoape ayeke mbeni komba e komba ni aye ti longa laine e amama ni e doit ti tiri ngangu ti tene e préparé place na amlenge ti amlenge ti ti wali so ayeke ga so ala doit ti wara nzoni ndo aduti na mungo wango ti na pasengo na ala flambeau na mungo na ala nzoni wango ti tene ala kpengba aku maboko ti koli ape et puis ala so ayeke na da ti dikongo mbeti ala continue ti diko mbeti ngangu ti tene ala wara mérite ti ala na legeni.
1: Yapakara Chantal Solange to abe na e tene ala singila
2: aye na mbi kiri na ala singila wago singa.